خواتین ٹیم جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں داخل ہو گئی ہے۔ چین میں منعقدہ سیمی فائنل میچ میں بھارت نے جنوبی کوریا کو 5-1 سے شکست دی۔ دوسرے سیمی فائنل میں میزبان چین نے جاپان کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی۔ بھارت اور چین کے درمیان فائنل میچ آج کھیلا جائے گا۔ اسی ٹورنامنٹ میں آج مردوں کے زمرے میں فائنل میچ بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ہندوستانی ٹیم ریکارڈ 6ویں مرتبہ فائنل میں پہنچی ہے۔ خواتین کے ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں آج ہندوستان کا مقابلہ دفاعی چیمپئن سری لنکا سے ہوگا۔ یہ میچ دبئی میں کھیلا جائے گا۔ 7 بار ٹورنامنٹ جیتنے والی ہندوستانی ٹیم اس سال گروپ مرحلے میں سر فہرست رہی ہے۔ بھارت اور افغانستان کی مردوں کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ پہلا میچ آج شام دہلی میں کھیلا جائے گا۔ موسم: مراٹھواڑہ کے ناندیڑ، لاتور اور دھاراشیو اضلاع میں آج ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج مراٹھواڑہ کے باقی حصوں کے ساتھ اہلیہ نگر، ناسک اور جلگاؤں اضلاع میں بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔